من جنی تو بیا وان و کام سیاوخ شنفت وی تو رخ و دیده سیاه بر لوا و سر سیاوخ شنفت وی تو رخ